dit, mo vo du vorale. Da leda pak tinanos fall, manala hoksimlem.